наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: О, весільна хора для того, хто її чує, звучить як попередження. Ба, швидше, завчасний подзвін, а може навіть попередній. І дещо несправедливий вирок тріпотливому з радості людському серцю. Може, краще б ніколи не йти до танцю під цю сумну, як жіноча доля і безконечно гостру, немов неминуче занесена сокира історії над кожною чоловічою головою, мелодію. Може, краще стояти осторонь і просто слухати, і про все, аж від самого початку світу і до сьогодні, але самому. Бо ці рухи, одночасно вповільнені двома танцюючими посеред спорожнілої весільної підлоги, вони такі, мабуть, вищі за саме вінчальне присягання і сильніші за смолу оманливих нічних обіймів. Ті ритми заходять далеко під серце, а може скрипка їх заганяє таки в саме серце. І ти вже ніколи добровільно не позбудешся тонкого, майже нечутного стогону мелодії. Не витиснеш його із себе, хіба що вмреш, і лиш тоді скинешся чарів цієї музики. Марія Матіос, «Солодка Даруся».
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми. Нажимо на скрипти, закриваю двері, нас кидаю дрифт, тобі лівуч, мені проворуч, щоб зняти собі ж того не варто. Бо жартів насправді занадто, хоча було з таким.

Зустрічаємо літо на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Вони жодного разу не торкнулися одне одного, бо дай миттєвого дотику не сталося між ними за весь час, що вони були поруч. Часом шкіру поколювало від небезпечної близькості, іноді статична електрика потріскувала у загрозливому попередженні. Раз у раз виникали ситуації, коли варто було подати руку або спертися на плече. Але цього так і не сталося. Вони не торкнулися одне одного. Жодного разу вони не зійшлися навіть пучками пальців, не чоркнулися рукавами, не зачепили одне одного ліктями. А зараз, на відстані понад 1000 кілометрів, не могли розділитися. Кожен не міг сприймати себе окремо від іншого. Не минало й години, щоб Ольга не згадувала про Романа, і Романові Ольга не йшла з голови. Засинав вона в очах, прокидався вона у думках. Галина Вдовиченко, Маріупольський процес.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».
1: Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: та спокійне радіо.
1: Один,

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Не то тепер село, що було 100 літ тому, але камінь довкола дідової хижі лежить собі. Я люблю сидіти на ньому, як любили дідо і няню. І часто думаю собі, що їх так приліпило до цієї брили, і що мене прив'язує. І вікова полина часу розсувається, і приходить розуміння. Дідо міг не викопати криницю і не пустити тут свій корінь, але він копав, і камінь йому не завадив. Камінь відкрив йому силу і терпіння. Дідо робив це не тому, що було легко. Він робив тому, що було тяжко. Простий копилець, один як перст у світі, зрозумів. Доки він може терпіти, доти він твердий і непорушний, як камінь. І коли пив з криниці воду, позирав на плиту, і очі його тепліли, а руки тверділи. Бо в тяжку годину він сам став тим каменем. І ніякі громи і блискавки долі не могли зрушити його і розколоти. Мирослав Дочинець. Каміння терпіння.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Раніше її власне життя було таким відносно бідним на події та зміни. А зараз Анна ще не встигла зрозуміти, що з нею сталося вчора, як постали нові проблеми та зміни. Уже й не зрозуміло, чого боятися. Здається, світ ілюзій, який вона сама собі створила, і був трохи інакшим, аніж дійсність. А мрії, які стали реальним життям, не мають захисту та незмінності нездійснених бажань. Яка все-таки людина дивна істота? Майже ніколи не почувається абсолютно задоволеною тим, що має. Навіть тоді, коли понад усе хотіла саме цього. Здається, найперша небезпека мрій – це те, що вони іноді здійснюються. Наталя Горницька. Мелодія кави у тональності кардамону.
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
2: Реклама.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: і всі справи вирішуються легко. All that I have is all that you've given me. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ранок суботи, як початок відпустки. Все тільки попереду. Насолоджуйтеся цим днем із Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама на спокійній хвилі.
4: Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та

спокійне радіо.

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
2: Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Релакс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Релакс».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

всі кудись поспішають, а ви залишаєтеся на релаксі. Ранок без метушні. З 7 до 10 на спокійній хвилі.

0: Реклама.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Вихідні – найкращий час для релаксу. Релакс-вікенд на спокійній хвилі.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі.
6: Ви слухаєте Радіо Релакс.
7: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: Перché ти вже un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Реклама.

0: прикрасами укрзолота.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на спокійній хвилі.
6: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Слова у молитвах – то цифр номерів богових мобільних. Вони не змінюються роками, але є багато провайдерів. Тому і молитви бувають різними. Залежно від того, де перебуває Бог і який у нього настрій. А коли моляться багато людей водночас по тому ж номеру, тобто тією ж молитвою, вмикається гучномовець, і Богові не доводиться брати слухавку. А для декого з нас у нього просто бувають заблоковані вхідні дзвінки. Ірена Карпа. Полювання в Гельсінкі.
0: Релакс читає.

Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів

Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Реклама.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2020.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Релакс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Релакс».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка їсти, курочка
2: і огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

зранку, і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Релакс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Реклама. МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Полюбити людину, яка відповідає тобі взаємністю – це саме собою диво. Але ще краще, ще важливіше – знайти в цій людині споріднену душу. По-справжньому споріднена душа – це про того, хто розуміє тебе, як ніхто інший, любить, як ніхто інший, хто завжди поруч, щоб не трапилося. Кажуть, ніхто не вічний, але я переконана, що для деяких любов безсмертна. Сесілія Ахерн. Постскриптум. Я тебе люблю.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, їсти, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс. Читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.
2: Let's come together right now.
1: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів.
1: When the rainbow rhythm start to play, a dance with me and make me sway.
0: Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
5: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Релакс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Релакс».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: тобі так, з прикрасами Укрзолота.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
5: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
4: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
8: Універсальний тример Філіпс.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня і всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 204-40-40.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Коли в барі до нього підійшла незнайомка і сором'язливо подякувала за пісні, сам лише кволо усміхнувся і промовив, що у неї гарні очі. Раніше, дивлячись на людину, її міміку, жестикуляцію, він міг визначити, яку музику вона слухає. Зараз у людях навпроти він бачив лише відзеркалення своєї утоми. Дурна забава – намагатися зрозуміти інших, не розуміючи себе. Сергій Колос Мартинюк. Рок-н-рол.
0: Релакс читання.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Релакс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
2: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Київ Стар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київ Стар.
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київ Стар на сайті Київ Стар.UA.
3: Вражай!

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочемо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама. Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: I like it.
1: Релакс. Легке та спокійне. Радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Релакс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
5: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Релакс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Релакс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Оці Пібанк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оці Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оці Пібанк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Ранг.
1: Зустрічаємо літо на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду своїм.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Релакс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
4: Збирайся до школи з економією до 50%. В епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму. Взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
5: Офіційні з 1 по 31, 08.2026. Подробиці на epicentri.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
7: На зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: О,
2: це ідея.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
1: О,
2: це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
3: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж».
4: Get me, and then a song begin.
3: У кожній пісні історія.
5: Summertime.
3: У кожному голосі легенда.
6: Are you lonesome tonight?
3: Колись релакс-музика звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
7: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Мамо, стільки зірочок.
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
15: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Чи думали ви колись, яким буде ваш останній захід сонця? Так, зовсім останній. Той, після якого більше не буває світанків. Той, після якого більше нічого не буває. Як би ви тоді його споглядали? Чи дозволяли б собі бодай кліпнути? Чи хапалися б голими руками за розжарену небесну кулю, аби хоча б на мить її сповільнити? А може, впивалися б у кожен міліметр його руху, щільно намазуючи на серці спогад за спогадом? Чи просто заплющили б очі, щоб навіть не бачити, як сонце остаточно булькне за ваш життєкрай? Олена Пшенична. Там, де заходить сонце.
0: Релакс

насолоджуємося літом на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Релакс зранку. І день починається легко.

0: і всі справи вирішуються легко. All that I have is all that you've given me. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 2 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо, до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади, до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю, 2 серпня, ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама. Oxford Medical 204-40-40. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Oh, yeah. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way. Every day. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Black Roger.
1: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
2: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так хрещатик люблю.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж». У кожній пісні історія. У кожному голосі легенда.
5: Are you lonesome tonight?
4: Колись релакс-музика звучала саме так. «Релакс Вінтаж». Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
6: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У неділю, 2 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо, до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади, до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю, 2 серпня, ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
1: Реклама.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Вихідні з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Певно, що книжка, яка для одного є хорошою, іншому здаватиметься нецікавою. Це дуже суб'єктивна річ. Багато книгарів спеціалізуються на окремих категоріях книжок. Я ж обрав іншу стратегію. У своїй крамниці я намагаюся вмістити якомога ширше різноманіття книжок, сподіваючись, що кожен покупець зможе знайти щось своє. Байдуже, що він обере. Любовний роман за 2,50 або пошарпану етику Спінози за ту саму ціну. Я просто сподіваюся, що кожен рівною мірою отримає задоволення від читання. Шон Байзел. Щоденник книгаря.
0: Релакс читання.

Найкращих виступів. When marimba rhythm start to play, a dance with me and make me sway. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Релакс наживо.
1: Sometimes late at night

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909. Реклама на спокійній хвилі.
7: Релакс. Легке та спокійне. Радіо

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке дуже нальтра донна.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Київський Поділ ще багатий на щурячі кутки. Поряд із пафосними новобудовами – стара та давня архітектурна розкіш. Справжні хазяї незбагненно дорогих подільських нетрів зазвичай здають їх в оренду, а самі скніють у сучасних багатоповерхівках десь на Оболоні чи Дарниці і намагаються не сумувати, дивлячись з вікна 10-го чи 20-го поверху на щільне нагромадження сірих будинків сталагмітів. Оку важко знайти красу в тому гештальті. Тим більш, коли ти виріс на Подолі, де золоті куполи церков вищі за дахи будинків. Фролівський монастир, Покровська церква, Богородиці Пирогощі, Миколи Притиски, Іллінська, Христовоздвиженська, дзвіниця церкви Миколи Доброго, набережно Микільська та Різдва Христового, де Кобзаря відспівувала, а над ними Андріївська. А в повітрі Божа благодать від передзвону. А під ногами земля з ясною пам'яттю і її спогадами проростає дерева, дихають кам'яні стіни. Справжні хазяї незбагненно дорогих подільських нетрів мріють забагатіти, щоб повернутися сюди ще до того, як від старого Подолу не лишиться і сліду. Люко Дашвар. Рай-центр.
0: Релакс читання.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Релакс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
2: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Релакс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Релакс».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Релакс». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів.

Вихідні – найкращий час для релаксу. Релакс-вікенд на спокійній хвилі.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама з «Київстар» виближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Thank you all. We love you.
1: Thank you.
0: Good night.
2: І що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама на спокійній хвилі.
7: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

Зустрічаємо літо на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Бендер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Релакс».
2: Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналду, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Слухай Радіо Релакс зі смартфона у додатку Радіо Плеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Дивна жінка моя дружина. Мені здається, що вона завжди думає. Пише дисертацію – думає. Порається на кухні – думає. І водночас вона весь час почуває. У мужчин це роздільніше. Я якщо вже думаю, то я думаю. Гляну на неї – почуваю. А вона думає і почуває одночасно. Може, тому і така вибухова, бо в ній зразу два детонатори. Вона з тих рідкісних жінок, які не вміють звикати ні до побуту, ні до любові, ні до ситуації у суспільстві, ні до чого. Бунтує і все. Іноді я її не розумію. Втім, жінка як музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи. Ліна Костенко. Записки українського самошедшого.
0: Релакс

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

Найкращий час для релаксу. Релакс-вікенд на спокійній хвилі.

0: Погода на завтра.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Кав'ярня. Тут каву готують за 5 хвилин, а замовлену випічку виймають просто з холодильника. Усе на швидкоруч. Леся зайшла і сіла на вільне місце в закутку. Туди треба було йти повз декілька столиків, а це для жителів міста занадто далеко. Вони окупували ближчі столики. Завжди поспішають. Та ще й уранці. Люди читають у метро електронні книжки, спілкуються з рідними телефоном, їдять вуличну фабричну випічку, шкідливу, звісно. Але коли вони лягають у лікарню з гастритами, то, може, вперше мають час на життя. Коли можна приймати не електронних і не телефонних відвідувачів, читати паперові книжки і пити заварений зі справжньої шипшини чай. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс

0: самотині.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на спокійній хвилі.
6: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Любий мій, я з тобою зараз. Чуєш? Зліва, де серце? Тут тепло. Тут завжди тепло, навіть коли ти мерзнеш. Тут чути живі поштовхи твоєї гарячої крові. Наче кроки. Наче ти йдеш лунким коридором. Тук, тук, тук, тук. Іди, мій любий. Роби своє, я чекатиму. Ти відчуваєш це, правда? Живу із цими думками, лягаю з ними і прокидаюся з ними. Ти вісь мого світу. Світ обертається навколо тебе, навколо того місця, де ти зараз є. Ти колись думав, що ти звичайний. Ти часто був незадоволений собою, а виявилося, що ти тримаєш небо на своїх плечах. Не усміхайся і не хитай головою, це так. Я знаю це краще за тебе. Не сперечайся зі мною. У цьому не сперечайся. Галина Вдовиченко. Маріупольський процес.
0: Релакс читай.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
2: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Колись давно батько купив цей дім заради тиші та землі, у якій любила вирощувати квіти мама Іоанни. Одного разу вона навіть висадила лимонне дерево, захопившись ідеєю мати власний сад. І з того часу минуло більше півстоліття, а спогади з гірких та солодких моментів падали жовтими пахучими плодами у руки жінки. Вона перебирала все в пам'яті, вбираючи у себе аромат цвітіння лимонного дерева, що пережило її батьків. Труднощі, як і радощі, не бувають вічними. З лимонів вона навчилася робити лимонад, і цей принцип часто рятував жінку від розчарувань. Їхній запах піднімав настрій, розраджував і дарував надію на хороше завтра. Іоанна усміхнулася солодко-терпким спогадам, які сповивали її у щастя, і пішла заварювати собі чай із лимоном, який передала їй через роки мама. Рената Літинська. Рената часом пише. Збірка оповідань.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

зустрічаємо літо на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня є. Ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Мар'яна трепетно любила свою бабуню. Їй інколи здавалося, що ця літня жінка перебрана в селянку-чарівниця. Мар'яна жодного разу не запитувала в старенької, коли та потребувала її. Вона завжди приїжджала, коли хотіла сама. І бабуся ніколи їй не дорікала. Вона усміхалася так відкрито, щиро, любовно, що Мар'яна точно знала, що бабуся не тримає на неї зла. Ця стара, неграмотна жінка читала думки і мовчки на них відповідала. Вона простягала дівчині велике біле горня, розцяцьковане волошками, духмяний напій парою струменів уверх і лоскотав ніздрі. Бабуся тихо проказала: «Пий, моя доню, липовий цвіт – то ліпший лік від сердечних бід». Мар'яна не знала, що їй на те відповісти, бо ніжність так щеміла в грудях, що слова не відшукувались. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У неділю, 2 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо, до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади, до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю, 2 серпня, ясно, прогріється до 30-32 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

зустрічаємо літо на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».